0: न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः हरि ओम्
1: यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यं ते कळेवरं तं तमे